Эминт Ахматтын карышчы, климат өзгөрүшүнүн эң эгер акыбатларын баштан кечирип аткан жамиятлар көпүнчө мусулман дөөлөттөрү ва Яр шаарынын жанубудагы дөөлөттөрдүр. Шундай тургулук бул жамиятлар кирисин келтирип чыгарган парник газы коюп бериш мактарында эң аз өлүшкө ээ топла катарында орун алды. Шоңлашка климат маселеси пакат климат мохит маселеси болмастан бир адалет маселесидир. İslam kanunu sunğan bir qısım asasi prinsiplər bugünkü klimat siyasətləri nöqtəsindən diqqətə sazavar. Bularının biri insanın yer üzündəki məsuliyyətçanın qoğduğucu ikənliyi qarışığa əsaslanğan xəlifəlik xilafət düşüncəsidir. Yəni bir bolsa ortaq təbii baylıqları cəmiyyətin menfəət üçün qoğdaşını məqsəd qılğan hima sistemisidir. Bu sistemə qoğdaş, çəkləş və məni qılış degan mənləni bildirədigan bulub, ümumi cəhətdən qoğduldığan cay, dəxli təruz qılınmaydığan rayon yəki alahidi otlaqlarını göstərdi. Bununla başqa, su baylıqlarını adil təqsim qılışını əsas qılğan qanuni belgilemeler və Pakistanda klimatqa yetküzülgən ziyanlarını insan qadir qimmətigə təcavüz qılışdə bahalığan əsası qanunluq dəvalamı bu ənənənin bugünkü kündəki canlıq misallarının biri hesablanadı. Aslında bu idari qilish qurallari zo'r darajada g'arb tillarida o'tirg'i qo'yilgan asosli klimat qonun qoidalarining sirtida qolib qolgan edi. Nadiya bint Ahmad Turkiyaning bu yilning oxirida COP31ga sahibxonlik qilishining bu bo'shliqni tunji qatim siyosiy jihatdan tushunishlik holatga keltirganligini ta'kidlaydi. Kitobda alohida qilib milliy tarzibning muhitga ko'rsatgan ta'siriga keng o'rin berilgan. Nadiya bint Ahmad yazgan bir bölümde uruşla keltürüp çıkagan parnik gazı koyup beriş miktarının halkara klimat sohbetlerde zor derecede nazardan sakıt kılınganlığı oturgu koyulgan. Onun asaslık sebebi herbi hareketlerden kilip çıkan parnik gazı koyup beriş miktarının nurgulluğun halkaralık klimat gelişimlerde dokulat kılış mecburiyetinin mustasna kılınışıdır. Nadiya bint Ahmet'in karışçı oruçla pekat insanların ölümününü keltürüp çıkamazdın, şunun bilen bir vakitte su sistemlerini, tarihçilik yerlerini ve cemiyetlerinin hayatını davamlaştırış için zorur boğan kilimat ol eslehelerini veyran kılıdı. O, Irak, Gazze ve Afganistan'da özleri tallamağın, özleri sebepçi boğmağın ve on netçi yıllap davamlaşkan herbi hareketle tüpeyledin, kilimatı veyran kılıngan Müslümanlar yaşaydı odaydı. Bu dövlətlər məzkur əhvalının ən gəvdəlik misallarının birini təşkil qıladı. İraqda uzun illər boyunca davamlaşqan oruçlar yaxın şərqin ən çox saslıq rayonlarından biri olan Mesopotamiya saslıqlarının zor dərəcədə ziyan qoşuruşunu keltürüb çıxardı. Qazaqı bolsa 2023-cü ilin oktyabrdan buyan İsrailiyə kəm digəndə 6 dənə Hiroshima külümədəki atom bombasına tənkilədiğin 100-ləcə tonna partlatıcı təşlədi. Toxtamay elib berilgan bombardımanlar kereksiz su bir tərəf qılış əsləhələrini, qoyaş energiyası ul əsləhələrini və terrorluğu yerlərini veyran qılıb, kitabdaki məzgür bölümdə süni ekologilik apet rayonu dəb təriflənən əhvalını yarattı. Afganistanda bolsa taşlıb etilgən hərbi lazımətliklərinin mohitini bolqa qallıqı, oruç məzgildiki dərəklərinin kesilişinin mu su apeti və taq gömürülüş xəvipini aşırqallıqı qeyd qılanıdı. Nadiya bint Ahmet bu aqibətlərinin tasadibi emas belki oruçunun tüzülmelik təsiri ikənliğine təkidləydi. İslamın kilimatını qoğdaş, muayitini asıraş əxlaqı, kilimatının veyran qılınışını bixətərlik siyasətlərinin müqərər bədili sübtədə qıbıl qılmaydı. Bu qaraş üç asası prinsipa tayinudu. Xəlifilik, xilafət, yəni insanın yeryüzü aldıdaki məsuliyyidi. Mizan, tanfonluq, muvazənət, yəni ilahi tüzümünün qoğduluşu və adalet, yani kilimat ve muhit yükünün məlum bir topluluğun üstüge yüklənməsidir. Nadiya bint Ahmet'in fikirçe zamanevi uruş şekilleri bu üç prinsipka birli vaqtda xilaflıq qılmaqda. Şonlaşqa, kuralsızın işqa, İslam'nın kilimatını qoğdaş, muhitini asıraş prinsipidin ayrım bir temi sübüt edemez, belki kilimat adaletinin təbii davamı sübüt edi qaraş tələb qılınıdır. Nadiya bint Ahmet Paris klimat gelişimindeki herbi hareketler neticesi de parnik gazı koyup bir işlerine kartılgan müstesna orullarının çoğun herbi güçlerinin talepi boyunca oturgu çıkkallığını. Ama İslam kanununun klimatı eğer ziyanlık akıbetlerini elip geledigen hem de cevapkarlıktan müstesna kılınadigen hiç kandak insani faaliyetini kanuni dep karmaydıgallığını oturgu koyudu. Bu 44 betlik bu kitapta yana Hima qoğdaş sistemisinin tarixi taraqqiyoti,
Hanefi yermülük kanunu, yani İslam kanunundaki yer tüzümünün Hanefi mezhebinin ictihadlarına asasen şekillenen haletinin yezi nüfusunun şehirlerdeki güç meselelerini hal kılışqa koşulduğun töhfeleri. Şundakla kırgak ve deniz muhitiga münasebetli klasik İslam kanunu belgelemeleri mu muhakeme kılınğan. Pakistan'daki asası kanunluk davalar bolsa, İslam'daki insan kadir kıymeti düşüncesinin kelimatını koğdaş ve koğuğa kandak ayrılığını gösterip verildiğin bugünkü gündeki canlıq misallar süpüte de tahlil kılıngan. Umumi cahitin etkanda bu eser İslam'ın kelimatını koğdaş kanununun fakat tarihi bir tepekkür sistemisine mesleğine, belki okşumuğun devir ve rayonlarda kullanılgan sınahtın ötken ve üzlüksüz tarihi kıldırılmatkan emeli kaide ve kurallarını sunuduğalıgını oturgu koymakta. Nadiya Binti Ahmet'ten pikirçe Antalya'da bir yerge cem buluduğun dünya rehberleri düşkeledigan asaslık sual şu ki, halkaralık aparatla İslam enenisiyle bulunduğun kiyin, pekat bir medeniyet arxı gönülüşü süpsüde karamdu, yakı onu kilimat krizisiyle halkılış çaresi deyip çıkalaydıgan salmaklık bir kanun membesi süpsüde bahalamdu. Nadiya Binti Ahmet sözünü yekillip, Antalya'da cem boğan devletle emeliyette del muşu kilişimlege müstesna kılınış belgelemesini yazdırgan küçlük devletle kozulgan, tokunuşla keltürüp çıkagan muhit bolgan işinin bedelini tületmekte deydi. Kadirlik Anlı Kocalı, yukarıda Maksus Seyipa namlık programımızdan bu abdelik sanıda Kazım Alam'nın TRT World için yazgan, Kilimat Kanunu'nun İslam'ın 1400 yıllık muhit asraş felsefesine ihtiyacı bas serlebilik makalesini silebilen ortaklaştık. Gönül kuyup tanışıqalıqlanlar için köp rahmet. Aman bol oğlan.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyunun 7-sini olan Azərbaycan rəndəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Rəcəb Özdənbəydir. Verilişimiz Türksadın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın xanımı Əminə Erdoğan İstanbul Valiliyinin himayəsi və sıfır tullantı forumunun koordinasiyası ilə Atatürk

Havalimanında təşkil edilən Sıfır Tullantı Forumu 2026-nın açılış mərasimində iştirak edib. Mərasimə çıxış edən Ərdoğanın xanımı Əmin Ərdoğan İstanbulun bəşəriyyətin ortaq yaddaşına daşıyan sivilizasiyaların qovuşduğu və dünyanın ən uzun ömürlü paytaxtı olduğunu vurğulayıb. O, bugün keçirilən forumda 183 ölkədən nümayəndəni, 500-dən çox qurum və təşkilatı, eləcə də 5000-dən artıq iştirakçını qonaq etdiklərini bildirib. İstanbul növbəti dəfə mədəniyyətləri bir araya gətirdiyini ifadə edən Əmin Ərdoğan deyib ki, məhz bu səbəbdən biz bu forumu bəşəriyyətin ortaq bir məqsəd ətrafında birləşdiyi tarixi bir görüş kimi qiymətləndiririk. Hesab edirəm ki, bu beynəlxalq tədbir cənab prezidentimizin dünya 5-dən böyükdür, çünki bəşəriyyət 5-dən böyükdür mesajının konkret bir təzahürü olar. Forumda iştirak edən hər kəsə minnətdarlığını bildirən Əmin Ərdoğan sözlərinə belə davam edib. Arzu edirəm ki, keçirilən bu tədbir gələcəyimiz üçün tamamilə yeni başlanğıcılara vəsilə olar. Bu mənalı görüş münasibəti ilə Sıfır Tullantı forumun təşkilində göstərdikləri böyük fədakarlığa görə təşəkkür edirəm. Onlar dünyanın ən geniş miqyaslı beynəlxalq ekoloji görüşlərindən birinə ev sahibliyi edirlər. Fondumuzun hər bir üzvünü təbrik edir, onları ürəkdən alqışlayıram. Dəstək verən nazirliklərimizə və İstanbul valiliyimizə də xüsusilə minnətdarlığımı bildirirəm. Əmin Ərdoğan Sakit Okeanın şimalında tonlarla zibil və plastikdən ibarət sahəsi 1,6 milyon kvadrat metr olan tullantı yığınının mövcudluğunu da qeyd edib. O, bu mənzərənin bəşəriyyətin içinə düşdüyü ekoloji çətinliyi bir abidəsi olduğunu diqqətə çatdırıb. Türkiyənin ərazisindən demək olar ki, iki dəfə böyük olan bu tullantı yığınının iqlim, israf və istehlak böhranından xəbər verdiyini vurğulayıb. Ərdoğan deyib, hər gün 2000 zibil maşını qədər plastik tullantının okeanlara qarışması sadəcə tullantıların idarə olunması ilə bağlı bir məsələ deyil. Eyni ilə mikroplastiklərin Atlantikadan tutmuş Everestin zirvəsinə qədər dünyamızın ən ucqar nöqtələrinə belə çatmasının adi bir ətraf mühit çirklənməsi olmadığı kimi. Əmin Ərdoğan sonda İstanbul Valiliyi, Sıfır Tullantı Fondu və Aidiyyatı Nazirlikləri başda olmaqla forumun təşkilində əməyi keçən hər kəsə təşəkkürünü bildirib. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran 5 iyun tarixində Ümumdünya Ətraf Mühit Günü və Türkiyə Ətraf Mühit Həftəsini təbrik edib. Burhanəddin Duran bu barədə öz rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək deyib ki, ətraf mühiti qorumaq təkcə təbiətə qarşı deyil, həm də gələcəyimizə qarşı məsuliyyətimizdir. Bugün atdığımız hər bir addım, sabahlarımıza qoyub gedəcəyimiz dünyanın necə formalaşacağını müəyyən edir. İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran daha sonra bunları əlavə edib. Hörmətli Əminə Ərdoğan xanımın himayəsi altında həyata keçirilən sıfır tullantı hərəkatı, ətraf mühitin qorunması və resurslardan səhərli istifadə olunması sayəsindəki ölkəmizdə güclü təşəbbüs yaradıb. Bu layihə qısa müddətdə beynəlxalq miqyasda təqdir qazanan nümunəvi bir ətraf mühit səhərbəliyinə çevrilmişdi. Gələcək nəsillərə qoyub gedəcəyimiz ən qiymətli mirasın qorunan ətraf mühit və təmiz bir dünya olduğuna inanırıq. Daha təmiz, daha yaşıl və daha yaşanılabilən bir dünya üçün təbiətlə harmoniyada yaşama anlayışını genişləndirməyə davam edəcəyik. 5 iyun Ümumdünya Ətraf Mühit Günü və Türkiyə Ətraf Mühit Həftəsi mübarək olsun. Türkiyə Sahil Mühafizəsi Xidmətinin verdiyi məlumata görə, Kırım yaxınlığında qeydə alınan hücumdan sonra Qaradənizdə Türkiyəyə məxsus balıqçı gəmisi batıb. Hadisə nəticəsində bir balıqçı həyatını itirib, 4 nəfər isə yaralanıb. Sahil Mühafizəsi Xidməti tərəfindən iyunun 5-də verilən bəyanatda bildirilib ki, Türkiyə bayrağı altında üzən Duru 67 balıqçı gəmisinin iyunun 4-də Sevastopol yaxınlığında hücuma məruz qalması barədə məlumat daxil olub. Hadisə səbəbindən gəminin daha sonra batdığı qeyd edilib. Ərazidə olan Burak Kaya adlı digər bir balıqçı gəmisi yaralı balıqçıları xilas etməyə və onları Türkiyənin Qaradəniz sahili istiqamətində daşımağa başlayıb. Vəziyyətinin ağır olduğu bildirilən yaralı balıqçılardan biri aldığı xəsarətlərdən yolda dünyasını dəyişib. Türkiyə Sahil Mühafizəsi Xidməti ölkənin şimalındakı İnebolu limanından hadisə yerinə bir gəmi, tibbi heyət və xilas etmə qrupları göndərib. Ölkə rəsmiləri sahil mühafizəsi gəmisinin limandan təxminən 115 dəniz mili uzaqlıqdakı balıqçı gəmisinə çatdığını və yaralıları tibbi yardım göstərilməsi üçün təxliyə etdiyini bildiriblər. Yaralıların İnebolu'ya gətirilərək burada səhiyyə qurumlarının rəsmilərinə təhvil verildiyi bildirilir. ABŞ ordusu

arasında qarşılıqlı cavab zərbələrinin davam etdiyi bir dövrə baş verib. Qeyd edək ki, İran qüvvələri iyunun 6-sında ABŞ-ın müttəfiqləri olan Bahreyn və Kuveytə raket hücumları təşkil edib. Amerika qüvvələri isə bundan əvvəl İranın Sirik və Geşim adasındakı sahilyanı müşahidə radar zonalarını hədəf almışdı. Rəsmi Vaşinqton və Tehran rəhbərliyi arasında münaqişəyə son qoymağı hədəfləyən və həftələrlə davam edən dolayı danışıqlara baxmayaraq, qarşılıqlı hücumlar səngimək bilmir. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Mohsin Naqvi İslamabadın İran-ABŞ münaqişəsindəki vasitəçilik səyləri çərçivəsində Tehrana səfər edib. Nazir səfər zamanı Pakistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin xüsusi mesajına İran rəhbərliyinə çatdırdığını bəyan edib. Naqvi İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Mömini ilə görüşündən sonra açıqlama verib ki, o söz gedən mesajın Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif və quru qoşunları komandanı Asim Munir tərəfindən göndərildiyini bildirib. O, bu addımı diplomatiyana dəstəkləməyə yönəlmiş mühim bir təmas adlandırıb. Pakistanlı nazir Naqvi həmçinin həyata keçirilən diplomatik səylərin regiondakı gərginliyi azaldacağına ümid etdiyini dilə gətirib. İsrail ordusu Qəzadakı fələstinlilərə qarşı hücumlarına davam etdirir. Səhiyyə mənbələrindən əldə edilən məlumata görə İsrailə məxsus PUA Qəza şəhərində didərgin düşmüş mülki şəxslərin sığındığı bir çadırı hədəf alıb. Hücum nəticəsində aralarında uşaqların da olduğu təxminən 6 fələstinli həyatını itirib, 10 nəfər isə yaralanıb. Hadisə şahidləri zərbənin sığınacaq çadırını tamamilə məhv etdiyini və ətrafdakı çadırlara da ciddi ziyan vurduğunu bildiriblər. Qeyd edək ki, İsrail, ABŞ prezidenti Donald Trumpın rəhbərliyi ilə əldə olunan və 10 oktyabr tarixində qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasını pozmağa davam edir. Fələstin rəsmiləri həmin tarixdən bəri İsrail qüvvələri tərəfindən törədilən hücumlarda 951 fələstinlinin qətlə yetirildiyini, təxminən 3000 nəfərin isə yaralandığını qeyd ediblər. Rusiya dövləti Ukrayna ilə yeni bir əsir mübadiləsinin həyata keçirildiyini bəyan edib. Mübadilə nəticəsində hər iki tərəfdən 185 hərbçi ölkəsinə qaytarılıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin iyunun 5-də verdiyi bəyanatda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sözgedən hərbi əsir mübadiləsində vasitəçilik etdiyi bildirilib. Açıqlamada Rusiyalı hərbiçilərin hazırda Belarusda olduğu və Rusiyanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Yana Lantrovatın da hərbçilərin yanında olduğunu qeyd edib. Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, azad edilən hərbçilər hazırda Belarusdadır. Onlara burada psixoloji və tibbi yardım göstərilir. Daha sonra hərbçilər müalicə və reabilitasiya üçün Rusiyaya göndəriləcəklər. Ukraynanın bəzi yüksək vəzifəli rəsmiləri mübadilə üçün hazırlıqların son həftələrdə başladığını bildiriblər. Qeyd edək ki, tərəflər arasındakı əsir mübadiləsi Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin 4 ildir davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə üzlə görüşmək təklifini irəli sürməsindən bir gün sonra baş tutub. Zelenski azad edilən bəzi Ukrayna hərbçilərin 2022-ci ildən bəri Rusiyada saxlanıldığını ifadə edib. O, sosial şəbəkə hesabından bu sözləri paylaşıb. İnsanlarımızın geri qaytarılması Ukrayna üçün hər zaman prioritet məsələdir. Hər gün hər bir Ukraynalı kişinin və qadının əsirlikdən xilas edilməsi üçün əlimizdən gələni edirik. New York Times qəzetinin yaydığı xəbərə görə ABŞ kəşfiyyat hesabatları Vaşinqtonun İran ilə müzakirələr davam etdirdiyi bir dövrdə İsrail ilə əlaqəli artan casusluq təhdidinə qarşı narahatlıqları gündəmə gətirib. Amerikalı rəsmilər istinadən verən məlumata görə qeyd olunub ki, ABŞ və İsrailin uzun müddətli qarşılıqlı kəşfiyyat məlumatlarının toplanması fəaliyyəti ilə məşğul olur və buna görə də buna göz yumulduğu bildirilir. Lakin bəzi Amerikalı rəsmilər İsrailin Vaşinqtonun İran danışıqlarındakı mövqeyinə dair məlumat toplamaq üçün atdığı son addımları həddi aşmaq olaraq adlandırıblar. Həmçinin Müdafiə Kəşfiyyat Agentliyi DIA Amerikalı rəsmilərə qarşı yönəlmiş casusluq fəaliyyətlərinə də diqqət çəkib. Agentlik İsrailin əks kəşfiyyat təhdid səviyyəsinə yüksək dərəcədən kritik mərhələyə qaldırıldığını qeyd edib. Və sonda Şimali Koreya rəhbəri Kim Çen In'ın bacısı Kim Yong-jong ölkəsinin nüvə silahı proqramının qətiyyən müzakirə edilə bilməyəcəyini bəyan edib. Dövlət siyasətinin icrasına nəzarət edən Kim Yo-jong dövlət mediasında yer alan açıqlamasında Şimali Koreyanın heç bir təhdidə boyun əyməyəcəyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, bu açıqlamalar Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingin 8-9 iyun tarixlərində

də Şimali Koreyaya edəcəyi rəsmi səfərin ərəfəsində verilib. Ağ Ev Si Jinpingin və Donald Trumpın Şimali Koreyanın nüvəsizləşdirilməsi istiqamətindəki ortaq hədəflərini yenidən təkrarladıqlarını açıqlayarkən, Çin tərəfi isə məsələyə siyasi həll yolu axtarmaqda davam etdiyini bildirib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Sibel Bilgiçdən Alışlamadım mahnısını dinləyirik.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bakıyan Kidikeyeva ilə səyahətimiz davam edir. Bu buraxılışda bircə baxışı ilə bütöv bir coğrafiyanın hekayəsini nəql edən və Qırğızıstan kino sayəsinin simasına çevrilən o bənzərsiz portret araşdırırıq. Beləliklə, bugün biz kamera qarşısında zirvəyə ucalan bir sənətkarın, yəni Bakıyan Kidikeyevanın kino məcərasına qonaq oluruq. Bakıyan Kidikeyevanın kino karyerası peşəkar Qırğızıstan kinosunun yaranması ilə eyni vaxtda inkişaf etmişdi. 1955-ci ildə çəkilən və ilk rəngli Qırğızıstan filmi olmaq xüsusiyyətini daşıyan Saltanat filmində baş rolu ifa edərək kino dünyasına addım atmışdı. Bu ilk addımla birlikdə Kidikeyevanın siması Qırğız qadınının gücünü, vüqarlı duruşunu təmsil edən bir simvola çevrilmişdi. Kidikeyevanın kino sənətindəki bu yolu təkcə öz ölkəsində deyil, beynəlxalq aləmdə də böyük əks-səda doğurmuşdu. Belə ki, Saltanat filmi Moskvada keçirilən İncəsənət Festivalında nümayiş etdiriləndə dünya miqyasında maraqla qarşılanmışdı. Hətta bu filmi izləyən Avropanın ən görkəmli aktyorlarından biri Gerard Philipp, Kidikeyevanın özünə məxsus istedadına heyran qalmış, bu böyük Qırğızıstan aktrisası ilə eyni filmdə rol almaq arzusunu dilə gətirərək, onun dahiliyini təsdiqləmişdi. Kino tənqidçisi Ivanova Bakıyan Kidikeyevanın peşəkarlığını bu sözlə ifadə edir. Bakıyan, Saltanat filmindəki bütün çətin və çeviklik tələb edən səhnələri kino dili ilə desək, heç bir dublyordan istifadə etmədən şəxsən özü icra etdi. Mən onun bu bacarığı qarşısında sirkdə yetişmiş süvari qızlarına bənziyirsən deyərək heyranlığımı dilə gətirdim. Bu peşəkarlığın ən bariz nümunəsi kimi çöldə sürətlə at çapdığı təhlükəli səhnələrin öhdəsindən heç bir kömək almadan gəlmişdi. Üstəlik Kidikeyeva bu filmə çəkiləndə 32 yaşında olmasına baxmayaraq, 18 yaşlı bir gənc qızın xarakterini böyük ustalıqla canlandırmışdı. Bu ekran əsəri həm Qırğızıstan kinosunun, həm də aktrisanın adının dünyada tanınmasını təmin etmişdi. Kidikeyevanı dünya səviyyəli bir aktrisa edən ən mühim amil Çingiz Aytmatovun əsərlərindəki qadın obrazlarını peşəkarlıqla canlandırmasıdır. Anatarla filmindəki Tolqanay rolu onun karyerasının zirvəsidir. O, müharibənin dağıntılarına, itkilərə və çəkilən əzablara rəğmən ayaqda qalan qadının mətanətini dünyaya nümayiş etdirmişdi. Sənətkarın bu nadir istedadı xalq tərəfindən də böyük rəğbətlə qarşılamışdı. Belə ki, əfsanəvi Anatarla filminin çəkilişlərinin başladığı və baş rolda Bakıyan Kidikeyevanın çıxış edəcəyi elan olunanda xalq böyük həyəcan və səbirsizliklə gözləməyə başlamışdı. Film ekranlara çıxan kimi isə salonlar dolub taşmış, insanlar bu əzəmətli obrazı izləmək üçün kinoteatrlara axın etmişdilər. Aktrisa özü Tolqanay rolu haqqındakı xatirələrində qısaca belə deyir. Əvvəldən bu rolu sadəliklə, nümayişkarlıqdan qaçaraq oynamağı qərar verdim. Düzün desəm, bu rolun ekranda süni bir rəftarla, şişirdilmiş coşqu ilə hətta ah fəğan edilərək canlandırılması məni həmişə narahat edirdi. Bəs niyə? Çünki Tolqanay nəticə etibari ilə adi bir qadın idi. Bəlkə digər qadınlarla nisbətən kədəri daha dərindən yaşadıb. Bu qədər, yəni mənim üçün rolun dərinliyi, qatları və personajın sükutunun ardında gizlənənlər daha vacibdir. Onun daim bir hərəkət, bir iş prosesi içində olmasını istəyirdim. Aliman ilə olan səhnələrin birində sadəcə danışmaq əvəzinə birlikdə alma yeməyimizin daha doğru olacağını təklif etdim. Bu, mənə nədənsə çox təbii gəlirdi. Həqiqi həyatda da belə

olmur mu? İnsanlar oturur, danışır, yeyir, içir, işleyirler. Məhz həmin anlarda ən pis və ya ən gözəl hadisələr baş verir. Əlvida Gülsarı filmindəki Jaydar obrazı aid Matovun dramatik dünyasındakı güclü və müdrik qadın simasını kinoya daşımışdı. İlk müəllim filmindəki çıxışı isə xarakterin daxili dünyasını əks etdirmədəki ustalığını möhkəmləndirmişdi. Kidikeyeva fitri bir hissiyat bacarığının və müşahidə qabiliyyətinə malik idi. Onun kinodakı oyunculuq xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, o, yalnız baxışları və üzündəki ifadələrlə, səhifələrlə mətnin çatdıra bilməyəcəyi hissləri tamaşaçıya çox asanlıqla ötürə bilirdi. Aktrisa əksər hallarda taleyin zərbəsini almış, lakin ləyaqətini itirməmiş, iradəsi güclü personajlara üstünlük verirdi. Səhnədə canlandırdığı hər bir obrazda Qırğızıstan xalqının ruhunu, ənənələrini və estetikasını əks etdirmişdi. Kidikeyevanın aktyorluq yolu yuxarıda qeyd olunan 4 filmdən başqa həm də zəngin xarakter rəngarəngliyinə malikdir. Sənətkar Togdogul filmində Burma, Aşuda filmində Reyhan və Təhlükəli Keçid filmində Əziz ana rolları ilə qadının dözümlü və vüqarlı duruşunu sərgiləməyə davam etmişdi. Baxış-baxış hadisəsi filmindəki Xədicə və İnqilabın atlıları filmindəki Amiranə Komissar Aminova rolları ilə dramatik istedadın ustalıqla sərgiləyən Kidikeyeva, Ezop televiziya filmindəki Kleya, Alımkandan isə gəlin obrazı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxmışdı. Karyerası boyunca Küçə filmində Seyil, Görüş və Ayrılıq ekran əsərində Xədicə xan və Vətənim Göz Bəbəyin filmində canlandırdığı Asılkan obrazı ilə aktyorluq gücünü daha da artırmışdı. Məhz bu filmlərdə həyat verdiyi hər bir qəhrəman Kidikeyevanın ustalığı sayəsində sadəcə bir kino fiquru olmaqdan çıxıb, Türk dünyasının mədəni yaddaşında yaşayan canlı portretlərə çevrilmişdi. Bugün Qırğızıstanda bir çox teatr və küçə onun adını daşıyır. Həyatı haqqında sənədli filmlər çəkilir və piyeslər yazılır. O Qırğızıstan kino sayəsinin sadəcə bir aktrisası deyil, həm də o kinonun siması kimi qəbul edilir. Hörmətli dinləyicilər, Bakın Kidikeyevanın kinodakı özünə məxsus istedadı və canlandırdığı unudulmaz obrazlarla tanış olduq. Hər rolu ilə səhnədə yaddaşlardan silinməyən bu böyük sənətkarı anarkən, onun qoyub getdiyi incəsənət irsinə bir daha heyran qaldıq. İncəsənətin və kinonun sehirli dünyasında yeni hekayələrdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün basketbol tarixinin adını qızıl hərflərlə yazdıran, dünyanın ən çətin liqasında Türkiyəni ən yüksək səviyyədə təmsil etmiş bir simadan bəhs edəcəyik. O, NBA çempionluq üzüyünü taxan ilk Türkiyəli idmançı, All-Star sahəsinə çıxan ilk türk basketbolçudur. Yalova məhəllələrində futbol topunun dalınca qaçarkən heç NBA xəyalı qurmayan, lakin taleyin onu zirvəyə apardığı bir şəxsiyyət. Qarşınızda Memo Mehmet Okur. Onun hekayəsi 1979-cu ilin mayın 26-sında Yalovada başlayır. Bələdiyyə məmuru Abdullah Okur və evdar qadın Nimet Okurun tək oğlu olan Mehmet uşaqlıq illərini aşağı yaş qruplarında qapçı kimi futbol oynayaraq keçirir. Lakin boy uzandıqca qapçılıq öz mənasını itirməyə başlayır. Uzun qollarını qapı torunda deyil, səbət altında istifadə etməli olduğu gün yetişir. Həmin günün işarəsi televiziya ekranında gəlir. NBA oyunlarını böyük heyranlıqla izləyən gənc Mehmet basketbolun məhz onun üçün olduğunu başa düşür. 14 yaşında basketbola addım atan Okur boyu və koordinasiyası ilə qısa zamanda diqqətləri öz üzərinə çəkməyə bacarır. Peşəkar karyerasına Oyak Renault komandasında başlayır. Ardınca Tofaş klubunun formasını geyinərək, ard-arda 2 dəfə Türkiyə Ligasının çempionu olur. Tofaş klubu fəaliyyətini dayandırdıqdan sonra isə Efes Pilsenə transfer olur və Okur 2001 və 2002-ci il mövsümündə 3-cü çempionluğunu qazanır. Eyni zamanda Efes Pilsen ilə

Avropa arenasında da mühim uğurlara imza atır. Futbolun itirdiği bir qapçı, basketbola qazandırılan bir əfsanəyə çevrilir. 2001-ci il NBA seçmələrində draft Detroit Pistons okuru ikinci raundda 38-ci sıradan seçir. Lakin Mehmet o dövrü üçün qeyri-adi və yetkin bir qərar verir. Seçilməsinə baxmayaraq, dərhal NBA-yə getmək əvəzinə, Efes Pilsen-də daha bir mövsüm qalıb özünü təkmilləşdirmək üstünlük verir. Səbir və özünə inam. Baxın, bu, Memo'nun xarakterinin xülasəsidir. 2002-ci ildə Detroit-lə müqavilə imzalayaraq NBA-yə addım atır. İlk mövsümündə Chauncey Billups, Ben Wallace və Richard Hamilton kimi ulduzların kölgəsində 72 oyunda 6,9 xal və 4,7 reboundla yadda qalır. İkinci mövsümdə Rashid Wilson'ın komandaya qoşulması ilə oyunda keçirdiyi vaxt azalsa da, o 9,6 xal və 5,9 rebound ortalaması ilə öz töhfəsini verməyə davam edir. 2003-2004-cü il mövsümünün sonunda Detroit Pistons finalda Los Angeles Lakers'ə 4-1 hesabı ilə məğlub edərək NBA çempionu olur. Çempionluq üzüyünü barmağına taxan Okur bu qüruru yaşayan ilk və yeganə Türkiyədən olan idmançı kimi adına Türkiyə idman tarixinə həkk edir. Bundan sonra Utah Kaz ilə 6 illik 50 milyon dollarlıq müqavilə imzalayır. Salt Lake City komandasında keçirdiyi 7 mövsümdə Okur komandanın əsas fiquruna çevrilir. İkinci mövsümündə 18 xal ortalaması ilə əsl potensialını bütün dünyaya göstərir. Son saniyə atışları ilə oyunların taleyini həll etmək vərdişi ona azarkeşlər arasında Money Man ləqəbini qazandırır. 2 metrdən uzun boyuna rəğmən 3 xallıq xəttin arxasında dəqiq atışlar etməsi o dövr üçün inqilabi bir üslub idi. O, müasir NBA-in bugün mənimsədiyi uzaq məsafəli atışlar edən uzun boylu oyunçu Stretch Big anlayışının ilk nümunələrindən biri idi. 2007-ci ildə Allen Iverson və Steve Nash'in zədələnməsi səbəbindən Qərb Konfransının heyətinə daxil edilən Okur NBA All-Star oyununa dəvət alan ilk türkiyəli basketbolçu olur. Türkiyə həmin gecəni ekran başında böyük coşqu ilə izləyirdi. 2 il sonra 2009-cu il yanvarın 12-sində Indiana Pacers-a qarşı 43 xal toplayaraq karyera rekordunu qırır. Həmin il Utah Jazz komandası ilə 2 illik 21 milyon dollarlıq yeni müqavilə imzalayır. 2010-cu il aprelin 17-sində Denver Nuggets ilə oynanılan play-off maçında Ahil Veterini qıran Okur, həm play-off oyunlarını, həm də Türkiyədə keçirilən 2010-cu il Dünya Basketbol Çempionatını buraxmalı olur. Uzun müddətli bərpa prosesindən sonra meydançalara qayıtsa da, təkrarlanan zədələr onun karyerasındakı son illərinə kölgə salır. 2012-ci ildə 33 yaşında karyerasını bitirdiyini elan edərkən, səmimi bir vida mesajı yayımlayır. 1993-cü ildə 14 yaşımda başladığım basketbol karyeramla 33 yaşımda vidalaşıram. Son 3 ildə yaşadığım zədələr səbəbindən artıq əvvəlki Mehmet Okur ola bilməyəcəyimin fərqinə vardım. Lakin basketbol onu buraxmır. 2014 və 2016-cı illər arasında Utah Jazz-ın rəsmi elçisi kimi fəaliyyət göstərən Okur, 2016-cı ilin sentyabrında Phoenix Suns klubuna oyunçu inkişafı üzrə məşqçi təyin olunaraq NBA-in məşqçilər korpusuna daxil olan ilk Türkiyə vətəndaşı ünvanını da qazanır. Bəli, dəyərli dinləyicilər, bu gün biz sadəcə bir basketbolçudan deyil, bir əzm hekayəsindən danışdıq. Yalova məhəllələrindən qapçılıq edən bir uşaqdan Detroit-də Çempionluq kubokunu qaldıran və NBA All-Star səhnəsində Türkiyə bayrağını dalğalandıran bir əfsanəyə qədər uzanan o çətin yolu. Mehmet Okur'un karyerası gec keşfedilməyin son olmadığını, əsas məsələnin əzmi heç vaxt itirməmək olduğunu hər bir gənc idmançıya sübut etməyə davam edəcək. Proqramımıza yekunlaşdırarkən sizi o tarixi 2004-cü il çempionluq gecəsinin coşqusu ilə baş-başa buraxırıq. Unutmayın ki, uğur öz hekayəni yazmaqla başlayır. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

Hər gün milyonlarla uşaq sosial şəbəkələrdə vaxtlarını öldürürlər. Bəs bu platformalar onlara fayda vermək üçün, yoxsa onlardan qazanc əldə etmək üçün hazırlanıb? Sosial şəbəkələrlə bağlı Türkiyə dövləti hərəkətə keçib. Xatırladaq ki, Avstraliya qadağa qoyub, Çin isə vaxt məhdudiyyəti gətirib. Yaxşı, bəs verilən bu zərərlərin əvəzini kim ödəyəcək? Valideynlər yoxsa rəqəmsal platformalar? Gəlin birlikdə müzakirə edək. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu buraxılışımızda uşaqların rəqəmsal dünyada qarşılaşdıqları təhlükələrdən və bu problemin məsuliyyətinin kimin üzərinə düşdüyündən bəhs edəcəyik. Dünya miqyasında hökumətlər uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini tənzimləməyə çalışır. Çünki artıq bu məsələdə məsuliyyət valideynlərdən rəqəmsal platformalara keçir. Avstraliyadan Böyük Britaniyaya, Norveçdən Türkiyəyə qədər bir çox ölkə ortaq məxrəclə birləşib. Uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi nəticəsində yaranan zərərlərin qarşısını sadəcə valideyn nəzarəti ilə almaq qeyri-mümkündür. Məsuliyyət onlayn məkanları layihələndirən, idarə edən və bunlardan qazanc əldə edən rəqəmsal platformalara paylaşılmalıdır. Cəlbedicilik və dizayn manipulyasiyası. Uşaqlar sosial şəbəkələrdən sadəcə istifadə etmirlər. Platformalar onları davamlı olaraq yönləndirir, həvəsləndirir və orada saxlamağa çalışır. Sonsuz sürüşdürmə, alqoritmik məsləhət vermələr və mükafatlandırmalar qəsdən diqqətlərini ora cəmləmələri üçün layihələndirilib. Valideynlərin bu trilyon dollarlıq nəhəng mexanizmlərlə təkbaşına mübarizə aparmasını gözləmək nə realdır, nə də ədalətli. Aparılan tədqiqatlar sosial şəbəkələrdən həddindən artıq istifadənin uşaqlarda təşviş, depressiya, yuxu problemi, diqqət əksikliyi və qidalanma pozuntuları yaratdığını ortaya qoyur. Nəzarət kapitalizmi və teknofeodalizm anlayışları. Şoşana Zubofun nəzarət kapitalizmi konsepsiyasına görə, sosial şəbəkə platformaları istifadəçi davranışlarını topluyur, növbəti addımları təxmin edir və sonra da bunları hədəfli reklamlar vasitəsilə pula çevirir. Bu sistemdə uşaqlar sadəcə müdafiəsiz istifadəçilər deyil, həm də çox qiymətli məlumat subyektləridir. Alqoritmlər təkcə uşaqların nəyi sevdiklərini öyrənmir, eyni zamanda gələcəkdə nəyi arzulayacaqlarını da formalaşdırır. Bu səbəbdən mövcud qaydalar getdikcə uşaqlardan məlumatların toplanmasına, məhdudiyyətlər qoymağı, hədəfli reklamları qadağan etməyi, tövsiyə sistemlərinə şəffaflıq gətirməyi və sosial şəbəkələrdən istifadəni maksimum dərəcəyə çatdıran dizaynları qadağan etməyi hədəfləyir. Yanis Varoufakisin teknofeodalizm ideyası isə güc asimetriyasından bəhs edir. Rəqəmsal platformalar feodal mülklərə bənzəyir. İstifadəçilər bu sahələrin sahibi deyillər. Sadəcə platforma sahibləri tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar çərçivəsində şərti giriş hüququna malikdirlər. Uşaqların sosial qarşılıqlı əlaqələri və təhsil təcrübələri demokratik nəzarət əvəzinə alqoritmlər tərəfindən idarə olunur. Valideynlərin təsiri isə davamlı olaraq aktiv olan, görünməyən və güclü alqoritmlərlə rəqabət aparmaqda çətinlik çəkir. Bəs dünya bu vəziyyətə necə reaksiya verir? Avstraliya 16 yaşından kiçik uşaqlar üçün sosial şəbəkələrdən istifadəni qadağan edib. Əgər platformalar yaş təsdiqini həyata keçirməsə, 32 milyon dollara qədər cərimə olunacağı bildirilir. Böyük Britaniyada isə Ofcom şirkətlərin qlobal dövriyyələrini 10%-nə qədər cərimə etmə haqqına malikdir. Avropa Parlamenti də 16 yaş həddi müəyyən edib. Buna görə də Fransa hökuməti 15 yaşından kiçiklər üçün tam qadağanı müzakirə edir. İspaniya dövləti isə 16 yaşından aşağı şəxslər üçün valideyn icazəsi tələb edir. Məsələ ilə bağlı ən sərt nəzarət tədbirləri isə Çin tətbiq edir. Belə ki, 14 yaşından

yaşından kiçik uşaqlar gündəlik 40 dəqiqəlik ekran vaxtı və saat 22:00-dan səhər 6:00-ədək rəqəmsal platformalara giriş qadağası var. Bildirilir ki, TikTok Çində Douyin adlı ayrıca bir versiya ilə fəaliyyət göstərir və bu platform daha çox təhsil məzmunlarına diqqət yetirir. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron açıq şəkildə bildirir ki, Çin TikTok vasitəsilə dünya miqyasında uşaqların diqqət bacarığını zəiflətdiyi halda, öz uşaqlarına Douyin platforması vasitəsilə daha nizam-intizamlı və maarifləndirici məzmunlar təqdim edir. Bu fərq olduqca təəccüblüdür. Bu, sosial şəbəkə platformalarının təkcə kommersiya deyil, həm də ölkələrin yumuşaq güc vasitələri olduğunu göstərir. Dövlətlər artıq rəqəmsal platformalara sadəcə azad ticarət aktorları kimi deyil, strateji infrastruktur obyektləri olaraq qiymətləndirir. Böyük texnologiya şirkətləri və etik manipulyasiya. Böyük texnologiya şirkətləri onlardan tələb olunan bu tədbirləri tətbiq etsələr də ümumilikdə bu növ məhdudiyyətlərə qarşı çıxmaqda davam edirlər. Qadağa qüvvəyə mindikdən sonra Avstraliyanın baş naziri Anthony Albanese 16 yaşından kiçik istifadəçilərə məxsus 4 milyon 700 mindən çox sosial şəbəkə hesabının dondurulduğunu, silindiyini və ya məhdudlaşdırıldığını bildirib. Nəhəng texnologiya şirkətlərinin nümayəndələri iddia edirlər ki, yaşın təsdiqlənməsi texnologiyaların gizliliyinin təhdid edir və uşaq hüquqlarını pozur. Lakin bu etirazlar çox vaxt daha dərin bir narahatlığı gizlədir. Pulsuz məlumat və məzmun istehsal edən olduqca qazançlı istifadəçi azasını itirmək riski. Meta-nın baş direktoru Mark Zuckerberg, Instagram rəhbəri Adam Mosseri və Snapchat-ın baş direktoru Evan Spiegel az yaşlı istifadəçilərə zərər vurduğuna dair sübutlar olması ilə bağlı asıllıq yaradan məhsullar hazırlamaq ittihamı ilə açılan məhkəmə işlərində mühakimə olunacaqlar. Qeyd edək ki, şirkətlərin etik normaları və təhlükəsizliklə bağlı könüllü öhdəlikləri getdikcə sadə bir gözdən pərdə asmağa bənziyir. Çünki onlar öz qazanc formalarını dəyişmək istəmir, sadəcə məsuliyyəti başqalarının üzərinə atmağa çalışırlar. İndi isə Türkiyədəki uşaqların qorunması siyasətinə nəzər salaq. Türkiyədə uşaqların rəqəmsal platformaların istifadəsi ilə bağlı müzakirələr yerli həssaslıqları əks etdirməklə yanaşı qlobal tənzimləmə mexanizması ilə uyğunluq göstərir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin İnsan Hüquqlarını Araşdırma Komissiyasının Uşaq Hüquqları Alt Komitəsi tərəfindən hazırlanan rəqəmsal məkanlarda uşaqlarımızı gözləyən təhdidlər və risklər başlıqlı hesabat layihəsi bu yanaşmanın çərçivəsini müəyyən edir. Hesabatda 18 yaşından balacalar üçün gecə saatlarında giriş məhdudiyyətləri, 15 yaşından kiçiklər üçün sosial şəbəkə qadağası, məktəb mühitində rəqəmsal cihazlara məhdudiyyətlərin qoyulması, məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi və uşaqlar üçün xüsusi SIM kart müraciətləri kimi təkliflər yer alır. Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri Mahinur Özdemir Göktaş 15 yaşından kiçik uşaqlara əhatə edən sosial şəbəkə tənzimlənməsi üçün qanun layihəsinin tezliklə parlamentə təqdim ediləcəyini açıqlayıb. Tənzimləmənin əsaslandırılması qismində artan depressiya, təşviş davranış pozuntuları və rəqəmsal platformalar vasitəsilə cinayət şəbəkələri ilə təmas qurma riski göstərilir. Nazir Göktaş uşaqların bundan sonra sosial şəbəkə platformaları tərəfindən kommersiya qaynağı və ya məlumat hovuzu kimi görülməyəcəyini vurğulayıb. O, bu tədbirlərin ifadə azadlığına müdaxilə kimi deyil, uşaqları rəqəmsal dünyadakı risklərdən qorumağı hədəfləyən bir dövlət siyasəti olduğunu bildirib. Uşaqlarla bərabər rəqəmsal dünyada yetkin şəxslər də zərər görən qruplar arasındadır. Xüsusilə texnologiyadan istifadə vərdişi olmayan yetkinlər və yaşlı nəslin nümayəndələri, yanlış məlumatlar, mübahisələrə cəlb olunma və internetin yönləndirmələri ilə edilən manipulyasiyalara qarşı daha müdafiəsiz vəziyyətdədirlər. Buna görə də sosial platformaların istifadəsində tənzimlənmə mexanizması sadəcə pedaqoji baxımdan uşaqların qorunması tədbiri deyil. Bu həm də rəqəmsallaşmış ictimaiyyəti yanlış məlumatlardan qorumaq, demokratik prosesləri alqoritmlərin yönləndirilməsindən asılı olmayan vəziyyətə gətirmək və ictimai birliyi qorumaq üçün aparılan bir mübarizə növüdür. Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, əgər bu rəqəmsal mühiti şirkətlər özləri

Rursa, algoritmləri özləri idarə edirsə və insanların diqqəti üzərindən milyonlar qazanırsa, bütün günahı təkcə istifadəçilərin və ya ailələrin üzərinə ata bilməzlər. Buna görə də məsələ ilə bağlı məsuliyyət bölüşdürülməli və ictimai nəzarət altına alınmalıdır. Çünki rəqəmsal dünyada uşaqlarımızın təhlükəsizliyi hamımızın ortaq məsuliyyətidir. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçid edək. Türkiyə Sahil Mühafizəsi Xidmətinin verdiyi məlumata görə Kırım yaxınlığında qeydə alınan hücumdan sonra Qaradənizdə Türkiyəyə məxsus balıqçı gəmisi batıb. Hadisə nəticəsində bir balıqçı həyatını itirib, 4 nəfər isə yaralanıb. ABŞ ordusu iki ölkə arasında gərginliyin artmasından növbəti göstəricisi olaraq yeni bir bəyanat yayıb. Bəyanatda beynəlxalq dəniz nəqliyyatına təhdid yaratdığı əsası ilə Hörmüz boğazında İrana məxsus iki pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu bildirib. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Möhsün Naqvi İslamabadın İran-ABŞ münaqişəsindəki vasitəçilik səyləri çərçivəsində Tehrana səfər edib. İsrail qüvvələri Qəzadakı fələstinlilərə qarşı hücumlarını davam etdirir. Səhiyyə mənbələrindən əldə edilən məlumata görə, İsrailə məxsus Pua Qəza şəhərində didərgin düşmüş mülki şəxslərin sığındığı bir çadırı hədəf alıb. Hücum nəticəsində aralarında uşaqların da olduğu təxminən 6 fələstinli həyatını itirib, 10 nəfər isə yaralanıb. Rusiya dövləti Ukrayna ilə yeni bir əsir mübadiləsinin həyata keçirildiyini bəyan edib. Mübadilə nəticəsində hər iki tərəfdən 185 hərbçi ölkəsinə qaytarılıb. Şimali Koreya rəhbəri Kim Chen In'ın bacısı Kim Yo Jong ölkəsinin nüvə silahı proqramının qətiyyən müzakirə edilə bilməyəcəyini bəyan edib. Dövlət siyasətinin icrasını nəzarət edən Kim Yo Jong dövlət mediasında yer alan açıqlamasında Şimali Koreyanın heç bir təhdidə boyun əyməyəcəyini vurğulayıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Rəcəb Özdənbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Türkiye Başkası Ankara'da 13 saat isəmsiz müxtərəm danışır. Bugün 2026-cı ilinin 7-ci gün yakşəmbə gün. Siz Turdan Trifirdə Türkiye Ovazı Radiosunun Tatar tilindəki topşorunu dinləyirsiniz. Bizim proqramma 16 metrli qısqa dolqunun 17615 kilo gesaşılığından 42 dərəcə gün çıxış ünəlişindəki Türksat 3A həm Türksat 4A yarışları bilən 3 tapqır www.drtdinna.com internet adresi aşı həm kısa telefonlarının drtdinna dınna qoşumtasından Voice of Türkiye Vot East Radio kanalından topşula. Topşurumuzdan qobatlavun qazan vaqıtı bilən saqat кишке 8-нче ортада интернет һәм яшнаша вот West радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

0: Flet Zuri i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
5: کترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Redi Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラスオットナトルキエ。
6: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエウヌラジオソ。
14: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
2: Giden Radyo Murya Türkiye ki gabatar da Murya taga dunya.
9: Karshen shirin mu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Murya Türkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.

0: د ترکی غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
2: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
4: ایچ رادیو وچه ترکیه. گوارید گولس ترکیه.
5: ایفیرده ترکیه آوازه.
6: گیت بیر ترکیه نن تیتی رادیو سی.
7: یه صدای ترکیه.
8: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Evo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
14: Este es Radyo Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
16: Zboru wa glas otna Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
17: İç Türkiye Hangya Radyo'ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
18: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.